Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir Meriskin Isa Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sherali.

0: Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatlashdilar. Tojikiston Respublikasi Jamoatchilik Kengashining navbatdagi yig'ilishi Shahrinov tumanida o'tkazildi. Dushanbe shahrida Milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida o'tkaziladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatlashdilar. Suhbat boshida davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Prezidentini tug'ilgan kuni bilan samimiy tabriklab, ularga mustahkam sog'liq va davlat faoliyatida yangi yutuqlar tiladilar. Shu nuqtai nazardan qardosh O'zbekistonning rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi barqaror qadamlari hamda uning xalqaro obro'si va nufuzi doimiy ravishda mustahkamlanib borayotgani ta'kidlandi. Tomonlar shuningdek Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi hozirgi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarining ayrim jihatlarini muhokama qilishdi. Millatimiz peshvosi Tojikistonning O'zbekiston Respublikasi bilan ikki tomonlama munosabatlarni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik an'analari ruhida yanada kengaytirishga qat'iy qaror qilganini ta'kidladilar. Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari xalqaro va mintaqaviy tadbirlar doirasida bo'lajak uchrashuvlar va aloqalar jadvalini muhokama qilishdi. Shuningdek, ular o'zaro manfaatdor bo'lgan boshqa masalalar bo'yicha ham fikr almashishdi. Shahrinov tumanida Tojikiston Respublikasi Jamoatchilik Kengashining navbatdagi ko'chma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda barqaror ijtimoiy rivojlanish omili sifatida yashil iqtisodiyot va Tursunzoda, Hisor, Vahdat shaharlari va Shahrinov, Varzob va Rudaki tumanlari Jamoatchilik Kengashlari faoliyat doirasini kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ta'kidlanishicha, Tojikiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni shakllantirish 2022 yilda Tojikiston Respublikasi hukumati qarori bilan qabul qilingan 2023-2037 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi asosida amalga oshiriladi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon 2023 yil uchun Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida yashil energiya ishlab chiqarish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish uchun davlat investitsiyalari va atrof muhitni muhofaza qilishni raqamlashtirish sohasida qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ta'kidladi. Davlat rahbarining ko'rsatmalarini amalga oshirish, milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini, xususan energetika sektori, qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm, arzon va yuqori daromadli soha sifatida tan olingan ekoturizmni rivojlantirishga yordam beradi hamda tibbiy Biva maishiy muassasalar, turistik bazalar va sog'liqni saqlash tashkilotlarini jadal qurishga hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shadi. Yig'ilishda shahar va tuman jamoatchilik kengashlari a'zolariga yashil iqtisodiyotni mustahkamlash va amalga oshirish bo'yicha aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borish topshirildi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt zamon navi sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov Tojikiston hukumati ko'magida o'tkazilmoqda va unda tadbirkorlar, ishlab chiqarish kompaniyalari va korxonalar, banklar, kredit muassasalari, sug'urta kompaniyalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishtirok etadi. Tanlovning maqsadi ishonchli mahalliy kompaniyalar va korxonalarni aniqlash, xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish, palata a'zolari bo'lgan mahalliy tadbirkorlar o'rtasidagi biznes aloqalari va sheriklikni mustahkamlash, xorijiy investorlar va sheriklarni Tojikistonning ishonchli tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilish, mahalliy tadbirkorlarni sog'lom raqobat orqali mahsulot va xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga undash, eng muvaffaqiyatli va ishonchli kompaniya va korxona larni aniqlash hamda xorijiy mamlakatlardagi ishbilarmon doiralari orasida mahalliy tadbirkorlarning ishonchini va obro'sini oshirishdan iborat. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993-yil 27-yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995-yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999-yil 26-iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlariga safar qilishgan. 2015-yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017-yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018-yil 20-iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar sustuvor taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018-yil 24-avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019-yil 1-oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021 yil 6 avgust kuni davlat safari yakunlangach Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvida Turkmaniston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining qo'shma qarori bilan Markaziy Osiyoda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlari va tashabbuslarini xalqaro maydonda ilgari surishdagi xizmat uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'i 1-chi yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021 yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, UNESCO, S5+1 Yevropa Ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi. Savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlar
shaharda o'zaro ishtirok etish an'anaga aylangan. Ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumot beramiz. Yong'oqni iste'mol qilish xotirani mustahkamlaydi va qondagi xolesterinni kamaytiradi. U mikroelementlarga boy va qandli diabetga davo hisoblanadi. Yong'oq yog'i gepatit, astma va sil kasalliklarini davolash uchun tavsiya etiladi. Saraton kasalligi boshlangan insonlar uning yog'ini iste'mol qilishlari zarur, chunki u zararli hujayralar paydo bo'lishining oldini oladi. Uning iste'moli sovuq mavsum da buyraklarni isitadi. Bu tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etiladi. Yong'oqni iste'mol qilgandan so'ng inson uzoq vaqt to'yganligini his qiladi. Triptofan yong'oqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tinch uyquga yordam beradi. Mutaxassislar uning tarkibida B7 vitamini borligini maslahat berishadi. Bu esa sochlarning ko'proq va yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilish soch to'kilishini oldini olish uchun foydalidir. Kosmetologlarning ta'kidlashicha, akne oldini olish uchun mahsulotlarning aksariyati yog'ini o'z ichiga oladi. Agar terining qarishi va ko'z atrofidagi ajinlar paydo bo'lishidan xavotirda bo'lsangiz, har kuni yong'oqdan foydalanishni unutmang. Shuningdek, uning tarkibidagi omegalar terining nozikligi va yumshoqligini himoya qiladi. Pishgan yong'oq mukammal oziq-ovqat va yuqori sifatli dori. Yong'oqning oziqaviy qiymati bug'doy nonidan 2 barobar ko'p. Ular arterial og'riqlar va tanadagi vitamin yetishmasligini davolash uchun tavsiya etiladi. Yong'oqdagi hujayralar va yog'lar ichak faoliyatini oshiradi. Avvalgi yillarda yog'i sil kasalligi uchun ishlatilgan. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan yog'i terining shilliq pardalarining va varikoz tomirlarining yallig'lanish kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Kaliforniya tadqiqot universiteti 4 haftalik foydalanishdan keyin qondagi xolesterin miqdori bir necha oyga pasayganini isbotladi. Shuningdek, yong'oq yog'i tanani yo'q qilish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Qayd etish joizki, yong'oqning nafaqat yadrosi foydali, balki uning qobig'i va barglari ham sanoatda keng qo'llaniladi. Yong'oqning yashil po'stida va uning barglarida bo'yashda ishlatiladigan modda mavjud. Yong'oq mevali daraxt bo'lib, uzoq umr ko'radi. Mevali va yirik bo'lib, Tojikistonning vodiy va baland tog'larida yaxshi o'sadi. Yong'oq daraxti ko'p yillik bo'lib, balandligi 35 metrga yetadi. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beramiz. Zulfiya Atoyi 1954-yil 15-iyunda So'g'd viloyatining G'onchi nohiyasida tavallud topgan. Moskva shahridagi Maksim Gorki nomli adabiyot institutida ta'sil olgan. Tojikiston Sovet ro'znomasida ish faoliyatini boshlagan. Sharaf ordeni sohibi, Rossiyaning Danko yuragi adabiy mukofoti sovrindori, Tojikiston xalq shoiri. 1980-yildan Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zosi. Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi she'rlaridan porchalarini taqdim etamiz.

fikrlama qulog'imga judolikdek xatolikni bilolmassan bilolmassam atoyidek adolikni sen ishqimning xudosi bo'l sen ishqimning atosi bo'l istamas dil sira endi sarkashlik bexudolikni qo'llaringni cho'z belimga diling bog'lagin dilimga izlamagin zulfim aro o'zga yorga gadolikni g'aflat bosib yurdik sarson gul umrimiz topdi xazon diling birla angla dildor ovozin besadolikni yuraklar tosh yeru osmon muz qotgan bu davron ichra fikring muzun erit tashla barcha kibru havolikni yuragimdan quvvat olib nur bag'ishla vujudimga ko'ray desang shu dunyoda rushnolikni rushnolikni avvalim oxirim o'zing ham subhim ham shomim o'zing o'zimni baxsh etib senga topdim haqqa oshnolikni

axtarib ahbob qani ahbob qani ishq tori bunyod aylagan bu tosh qafasni sindirib o'zni daryoga otgali guldaray varzob qani devona yo hushyorlarim goh zor goho bezorlarim sirimdan boxabarlarim ulgavhari kamyob qani dilda garchi hirs oz edi bir hasratim parvoz edi ayt besado dil toriga mizrob qani mizrob qani ayt besado dil toriga mizrob qani mizrob qani qadrli tinglovchilar siz Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi she'rlaridan parchalarni tingladingiz. Muharrir Riskiniso Askarova. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti, turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir Meriskin Isaskarova, ovoz rejissyori Alisher Sherali.

0: Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatlashdilar. Tojikiston Respublikasi Jamoatchilik Kengashining navbatdagi yig'ilishi Shahrinov tumanida o'tkazildi. Dushanbe shahrida Milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida o'tkaziladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatlashdilar. Suhbat boshida davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Prezidentini tug'ilgan kuni bilan samimiy tabriklab, ularga mustahkam sog'liq va davlat faoliyatida yangi yutuqlar tiladilar. Shu nuqtai nazardan qardosh O'zbekistonning rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi barqaror qadamlari hamda uning xalqaro obro'si va nufuzi doimiy ravishda mustahkamlanib borayotgani ta'kidlandi. Tomonlar shuningdek Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi hozirgi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarining ayrim jihatlarini muhokama qilishdi. Millatimiz peshvosi Tojikistonning O'zbekiston Respublikasi bilan ikki tomonlama munosabatlarni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik an'analari ruhida yanada kengaytirishga qat'iy qaror qilganini ta'kidladilar. Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari xalqaro va mintaqaviy tadbirlar doirasida bo'lajak uchrashuvlar va aloqalar jadvalini muhokama qilishdi. Shuningdek, ular o'zaro manfaatdor bo'lgan boshqa masalalar bo'yicha ham fikr almashishdi. Bugun Shahrinov tumanida Tojikiston Respublikasi Jamoatchilik Kengashining navbatdagi ko'chma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda barqaror ijtimoiy rivojlanish omili sifatida yashil iqtisodiyot va Tursunzoda, Hisor, Vahdat shaharlari va Shahrinov, Varzob va Rudaki tumanlari Jamoatchilik Kengashlari faoliyat doirasini kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ta'kidlanishicha, Tojikiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni shakllantirish 2022 yilda Tojikiston Respublikasi hukumati qarori bilan qabul qilingan 2023-2037 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi asosida amalga oshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon 2023 yil uchun Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida yashil energiya ishlab chiqarish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish uchun davlat investitsiyalari va atrof muhitni muhofaza qilishni raqamlashtirish sohasida qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ta'kidladi. Davlat rahbarining ko'rsatmalarini amalga oshirish milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini, xususan energetika sektori, qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm, arzon va yuqori daromadli soha sifatida tan olingan ekoturizmni rivojlantirishga yordam beradi hamda tibbiy va maishiy muassasalar, turistik bazalar va sog'liqni saqlash tashkilotlarini jadal qurishga hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shadi. Yig'ilishda shahar va tuman jamoatchilik kengashlari a'zolariga yashil iqtisodiyotni mustahkamlash va amalga oshirish bo'yicha aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borish topshirildi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt zamon avi sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan yilning eng yaxshi top 35 talik ishonchli hamkorlik respublika tanlovi avgust oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov Tojikiston hukumati ko'magida o'tkazilmoqda va unda tadbirkorlar, ishlab chiqarish kompaniyalari va korxonalar, banklar, kredit muassasalari, sug'urta kompaniyalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishtirok etadi. Tanlovning maqsadi ishonchli mahalliy kompaniyalar va korxonalarni aniqlash, xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish, palata a'zolari bo'lgan mahalliy tadbirkorlar o'rtasidagi biznes aloqalari va sheriklikni mustahkamlash, xorijiy investorlar va sheriklarni Tojikistonning ishonchli tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilish, mahalliy tadbirkorlarni sog'lom raqobat orqali mahsulot va xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga undash, eng muvaffaqiyatli va ishonchli kompaniya va korxona larni aniqlash hamda xorijiy mamlakatlardagi ishbilarmon doiralari orasida mahalliy tadbirkorlarning ishonchini va obro'sini oshirishdan iborat. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993-yil 27-yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995-yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999-yil 26-iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar, ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlariga safar qilishgan. 2015-yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017-yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018-yil 20-iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018-yil 24 avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019-yil 1-oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021-yil 6 avgust kuni davlat safari yakunlangach Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvida Turkmaniston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining qo'shma qarori bilan Markaziy Osiyoda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlari va tashabbuslarini xalqaro maydonda ilgari surishdagi xizmat uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'i 1-chi yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021-yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, UNESCO, S5+1, Yevropa Ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi. Savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlar
o'yinlarda o'zaro ishtirok etish an'anaga aylangan. Ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumot beramiz. Yong'oqni iste'mol qilish xotirani mustahkamlaydi va qondagi xolesterinni kamaytiradi. U mikroelementlarga boy va qandli diabetga davo hisoblanadi. Yong'oq yog'i gepatit, astma va sil kasalliklarini davolash uchun tavsiya etiladi. Saraton kasalligi boshlangan insonlar uning yog'ini iste'mol qilishlari zarur, chunki u zararli hujayralar paydo bo'lishining oldini oladi. Uning iste'moli sovuq mavsum da buyraklarni isitadi. Bu tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etiladi. Yong'oqni iste'mol qilgandan so'ng inson uzoq vaqt to'yganligini his qiladi. Triptofan yong'oqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tinch uyquga yordam beradi. Mutaxassislar uning tarkibida B7 vitamini borligini maslahat berishadi. Bu esa sochlarning ko'proq va yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilish soch to'kilishini oldini olish uchun foydalidir. Kosmetologlarning ta'kidlashicha, akne oldini olish uchun mahsulotlarning aksariyati yog'ini o'z ichiga oladi. Agar terining qarishi va ko'z atrofidagi ajinlar paydo bo'lishidan xavotirda bo'lsangiz, har kuni yong'oqdan foydalanishni unutmang. Shuningdek, uning tarkibidagi omegalar terining nozikligi va yumshoqligini himoya qiladi. Pishgan yong'oq mukammal oziq-ovqat va yuqori sifatli dori. Yong'oqning oziqaviy qiymati bug'doy nonidan 2 barobar ko'p. Ular arterial og'riqlar va tanadagi vitamin yetishmasligini davolash uchun tavsiya etiladi. Yong'oqdagi hujayralar va yog'lar ichak faoliyatini oshiradi. Avvalgi yillarda yog'i sil kasalligi uchun ishlatilgan. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan yog'i terining, shilliq pardalarining va varikoz tomirlarining yallig'lanish kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Kaliforniya tadqiqot universiteti 4 haftalik foydalanishdan keyin qondagi xolesterin miqdori bir necha oyga pasayganini isbotladi. Shuningdek, yong'oq yog'i tanani yo'q qilish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Qayd etish joizki, yong'oqning nafaqat yadrosi foydali, balki uning qobig'i va barglari ham sanoatda keng qo'llaniladi. Yong'oqning yashil po'stida va uning barglarida bo'yashda ishlatiladigan modda mavjud. Yong'oq mevali daraxt bo'lib, uzoq umr ko'radi. Mevali va yirik bo'lib, Tojikistonning vodiy va baland tog'larida yaxshi o'sadi. Yong'oq daraxti ko'p yillik bo'lib, balandligi 35 metrga yetadi. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beramiz. Zulfiya Atoyi 1954-yil 15-iyunda So'g'd viloyatining G'onchi nohiyasida tavallud topgan. Moskva shahridagi Maksim Gorkiy nomli adabiyot institutida ta'sil olgan. Tojikiston Sovet ro'znomasida ish faoliyatini boshlagan. Sharaf ordeni sohibi, Rossiyaning Danko yuragi adabiy mukofoti sovrindori, Tojikiston xalq shoiri. 1980-yildan Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zosi. Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi she'rlaridan parchalarini taqdim etamiz.

fikrlama qulog'imga judolikdek xatolikni bilolmasdan bilolmasam atoyidek adolikni sen ishqimning xudosi bo'l sen ishqimning atosi bo'l istamas dil sira endi sarkashlik bexudolikni qo'llaringni cho'z belimga diling bog'lagin dilimga izlamagin zulfim aro o'zga yorga gadolikni g'aflat bosib yurdik sarson gul umrimiz topdi xazon diling birla angla dildor ovozin besadolikni yuraklar tosh yer osmon musqotgan bu davron ichra fikring muzun erit tashla barcha kibru havolikni yuragimdan quvvat olib nur bag'ishla vujudimga ko'ray desang shu dunyoda rushnolikni rushnolikni avvalim oxirim o'zing ham subhim ham shomim o'zing o'zimni baxsh etib senga topdim haqqa oshnolikni

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti, turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham

juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.